म्हज्या भाव भयणी न्हू थोडे फाटी आमकां घरांत हांव आयकल्लें तें समजून खणयताना मगाच्या न्हू इतलें बरें जाता गे थोड्यांचे आयकताना आनी म्हाका कितलो उल्लास येता गे आनी थोड्यांचे शिकोवन थोड्यांनी सांगलें तांचे जिणेचे अणभव ते इतले बरे जातात गे आमकां इतले खुशी जाता गे आनी आमकां आमचो बावार्थी एक वाडल्या बरी जाता आनी आमकां बावार्थांत जियोंक एक प्रेरण मेळटा. मगाच्या न्हू थोडे तेंपा दीस एक तरणाट्या भुरग्यांक आयले 20 आनी 3 वर्सांचे आनी त्या भुरग्यांक सांगलें काल म्हळ्यार चंद्राचेर आमकां सायबीन उबें रावल्या बरी ताका दिसता म्हणून ताणें आवय कडेन सांगलें आमकां सायबीन थंय ताका तितली भक्त आसा देखून घे पात्राबडे सांगया पात्राबडे सांगया म्हूण मरे पयस जावन ती हाडलें हांव तांच्या हांगा आयली आनी म्हजे कडेन म्हणाली ती आनी चेडवाडे आमी विचारलें भयगी तुका दिसता गे चंद्राचेर हांव आमकां सायबीन रावली आमची सर्गींची माय पय मस्त पटीन दिसली हा म्हाका सपनांत आनी हांव मागण्यांक करताना दोळे जमताना म्हाका चंद्राचेर आमकां सायबीन रावल्ली दिसता म्हणून आनी म्हाका इतली खुशी जाली गे ताकाय मागण्याच्या विशयंत आनी ध्यान करूंक वांजल वासूंक नियाळ करूंक फादराबाणी सांगलें सरमांव आयकून ध्यान करूंक हांवें ताका चड चड चड प्रेरण दिलें आनी मगाच्या न्हू म्हाकाय भक्तालें मागणें करताना इतलीं वर्सां हांवें जावन इतलो मरयेचो भक्ती मरयेच्या विशीं इतलो सरमांव इतलें शिकप इतलें नियाळ इतलें तेरसांवें म्हळ्यार म्हाका चंद्राच्या वयर मरी रावल्ली आनी तो वैभव त्यो पळयल्लो ताका मात की म्हणून आमी चेडवा लागीं एक विचारलें सोंद्र चड परजळटलो गे मरी चड परजळटली गे म्हणून ते म्हणटा मोरी परजळटली सोंद्र परजळनातलो म्हणून मोरयेच्या उजवाडान सोंद्र भरुल्लो म्हणून परजळचे माये म्हज्या दोळ्या मुखार येवटी परजळो म्हाका नाफाव जाले म्हाका फावो कर म्हणून हांव ह्या जाग जावन म्हाकाय फावो कर ते एक ल्हानशे चली जावन ताका फावो केल्या बरी म्हाकाय फावो कर म्हणून ज्यो हांव मोरये कडेन म्हणटलो आयले वार ती आवय हांगा आयली फादर म्हजे धूव मिसाव कसना ते म्हज्यो मागण्यांक करिना खुटीन रागान भरला काल्याक आनी तें घालपाक वचो न्हू ताका 6 म्हयने जाले जानेवारीन तें गेल्लें आनी ताका आजुनूय काम मेळोना ताका इतलो राग येयला गे आतां खालें मोरयेच्यानी जेजूच्यानी खालें समर्थ्य सांगलो राग घाण पडटा इगर्जेच्यानी सांगल्यार राग घाण भरला तें म्हण एक ताच्या काम मेळनातलें एक प्रोब्लेम एक समस्या एक वादळ ताका आयलें आनी मोरये सांगता ताणें फेस करचें आलें आनी तसो बावार्थ आतां दाखयचें आलो आतां दाखय ह्या कश्टांच्या वेळान ते मोरयेक लागीन जाय वचो न्हू मोरये ताका आतां चंद्राचे दिसाचे आली पूण आतां मोरी कश्ट येताना मोरी ना आनी कोणूच ना पळया मोगाच्या न्हू देखून थोडे फाटी आमचो बावार्थ खंय आसा एक वादळ येताना एक वारें येताना आमचो बावार्थ खंय गेलो मोगाच्या न्हू देखून आज कितें तें तुका बेश्टयता ह्या चेडवाक एक काम नातिल्लें तें बेश्टयलें आनी एकलें आयिल्ली हांगा तिणें पुताक सावदी आसलो पूत बरें काम आसलें खंय तें आनी बरें काम आसा म्हणून एक कोरडाचें गर्भांचें म्हणून लेखाचें आराक घालें आदलें गर मोडणू सोडलें वचून खोडक्यांत रावलीं फुडल्यान जाल करून व्हडलें गर्भांचें प्लॅन एका कोरडा लागी आनी 75 लाख रीण काडून बँकांतलें आणी बँकांतलें रीण काडून पन्नास लाख काण येयल्यात आनी गर अर्द्यार वयर येयलो आतां सावदींत आसल्या पुताचें काम गेलें आतां गेल त्या 5 म्हयन्यांत हांव तो गल्फांत आसा ताका काम ना हांगा घर वयर वचना आनी काम आसा बरें काम आसा म्हण घेवन आतां 6 म्हयने काम ना म्हणून आतां आनी मिसागेच्यांक आल्याक सकाळी मागण्यांक आल्याक रजार काल्याक खंय आसा आमच्या बावडताची सकत म्हणून पळया तर व्हडले एकोराडेचे बांदून घर बांदून दिल्यार देव आसा देव म्हळ्यार पयशे दिवन अंकल हांव अंकलार लाव म्हणटा आमी अंकल असो अंकलाची गेले ती चॉकलेटान दिता चॉकलेटां दिवन अंकल चॉकलेटां दिवन तो अंकल न्ही ती सांकळ देखून मगाच्या न्हू पळया हे तुज्या बियाक कारण कितें ह्या बियांत तुका जेजू लागीं हाडला गे ह्या जेजू तान पयस केला एक विमारसो करचो ह्या आयताराच्या लिथुर्जीचो पयलो शेवट जेजू तुज्या कश्टांक खालार तुज्या सांगात आसना जेजू आसताना जेजूचे आजारपण तूं वळखालाय गे जेजूक वळखोन तुज्या ह्या कश्टांच्या वाऱ्या वादळांतल्यान पाचार जाताना त्या वारा वादळा मध्ये जेजू नीज आजार आसा म्हण ताका वळखोन ताच्या लागीं आयलाय गे ह्या जेजू तावन तूं पयस पयस पयस वेतेत साय तुजें आशिल्लें मेळोना म्हूण तूं पयस येता वेताय एक हे वादळ कसलें तुजें म्हणून आनी एकलो भाव आसा 3 एकरे जागो आसा म्हाका म्हाका इल्ली कुंभ करा दुडवाची कुंभ करा तो विकून म्हजो जागो 3 एकरे विकून जाल्ल्या क्षणा तुमचें घर हांव सोडोवन तो सोडोवन दिता म्हाका पयशे दिया म्हणून आमचे कडेन पयशे ना म्हळ्यार ना तुमी तुजे रेकॉर्ड दवरून काण दी म्हाका आनी रेकॉर्ड दवरलें 20 लाख काण दिलो ना म्हजे घराक तो विकून सजे जाल्यार हांवें ताका निल्ली डॉक्युमेंटांनी करूंक आत ते सायटांनी करूंक आत भारी डिमांड आसा म्हूण परतून 30 लाख दिलो
पण नाचलाक दिलो. आतां तासो जागो तो ताच्या नांवार नांतना थंय आमचो आमच्या घराचेर रावल्ल्या घराचेर येला म्हाका आयला. आतां देव कांय दिना म्हणून सांगू देवान अशा कित्याक केलें म्हणून देवाच्या देवान करूंक सांगला. हांकां त्या एका वो कोण घेतलो मनीस तीन एकरे आसा म्हणून ताच्या वाड दिता म्हणल्या वाडीचेर आनी किल्याचेर थंय तितलो अभ्लासान सोड पयशां खातीर गापलें आसलें घर हें समाधानाचें घर सोमार यात्रण आसलें आडाव दवर न्हू वो पापासो मांडो घट्ट ना म्हणल्या उपरांत कळ्ळ्या उपरांत वल्नरेबल म्हणटा आमी. वल्नरेबल म्हळ्यार हाका चीट करूंक सुलाभ नातल्या फोणी म्हणी दिता गे बायले कडेन दिसा बायले तितली घट्ट म्हण दिस म्हण दिसना म्हाका एक पूत आहा व्हडलो ताकाय घट्ट म्हण दिसना म्हाका आनी व्हर न्हू तांकां दिलात आनी आतां कितें करचें विचारूंक हांगा आयल्यांत मुगाच्या न्हू अहली परिस्थितीचेर आमी आमकां अहली दुडवाची या असली परिस्थितीर वाजार येताना आमी इगर्जी वचना म्हणून आतां दोन तीन आयतार आतां न्हू इगर्जी कडेन वचना म्हूण कोबार आनी हांगा आयिल्ल्यांत आमकां ही समस्या कळटात. चेडवाक सैरीक ना इप्पतोंबत्तू जाली आतां एकूचपणे एक बरी सैरीक आयली बरो एक चोरको मेळ्ळो तो सोलो मेळ्ळो तांकां आनी काजराक दिसोरल्यात परच्या मेहांत एक म्हयनो आसा म्हणटाना बापाय तांकां ना जालें अस्कतकाय अस्कतकाय बस्तू अस्कतकाय खालें करताना पुरासाण जावचें म्हणून देखून अस्कतकाय पुरासाण आनी पोटान दुखयो तीन संख्या जाल्यार मस्तू डेंजर म्हणून आमी सगळ्यांक सांगचें एक अस्कत बघून अस्कतकाय बघून नजो तुका एक पुरासाण जावं नजो काम करताना खालें काम करता पुरासाण पुरासाण जावची ते पुरासाण म्हणलें तुका तें येवन आसो नजो मागीर तुका काल्यांक घे म्हूण सांगल्यार एक तुका पोटान दुख आनी प्रासल्यार तें समान जायना देखून कुडलें आमी हें तिनी बरयता एक चिटीर बरोवन एका दाखत्यार व्हडल्या दाखत्याराशेन धाडटा तो दाखत्यार कशें म्हण कर हे तिनांचें कारण सुद्दां हें मारेकाराचे पिडयेचें लक्षण आयी देखून हाका जाता म्हूण ताका आमी हांगा आयल्या वेळार आमी मागणें केलें दाखत्याराशेन धाडलें दाखत्यारान ओलोलो रिपोर्ट जायचे म्हळ्यार रिपोर्ट जाताना हाका कोलोन कॅन्सर म्हूण आयलें हें कसलें वादळ आनी एका म्हयन्यांत परवा रोसाचे दीस येत आनी काजार जायलें चेडवाक येदोळ चेडवाक सेरीक ना सेरीक आसचें आमकां एकत्र चेडूं दुसरें कोण दिनात बरो नवरो मेळ्ळा आमकांय पळयता म्हणान ताणें आणी आमचें घर जागो पुरा दुवेक तेच्या नांवार बरोवन जाला आनी आनी ताणें बरो पेंट्यांतल्यान गरयो मस्तू गो ताका पयशे आसात आमकां ती बरें पळयता म्हणलो बरो असो आसा आतां कसो जाला रिपोर्ट आयलो कॅन्सर सिरियस आसा हें वादळ असो न्हू मी आतां तांकां देव मागण्यांत ना रजार ना आनी मिसांत ना आनी कांय ना आतां काजार फाटी घालां आनी खालें प्रास जालां देखून थोडे फटी वादळां कशीं येतात म्हण आमकां कळीत ना थोडी वादळां मोगाच्या न्हू कशीं येतात म्हण आमकां कळीत ना इगर मातशें आमी पळयता फिरगजीन पळयता वादळ आयल्यान खंय थांबून आयलें विगाराक तूं एक वादळ उठलो उदळ उठून आवाज करता आवाज करता आवाज करता खंय थांबून उठलें म्हूण कळोन कितें कळयत ना थोडीं वादळां कशीं येतात म्हणल्यार आमकां कळीत ना हरिकेन म्हणटा आमी रप्प येवन गुंतता सुळी गुंतता सुळी गुंतता आली गरम प्रमाण व्हरता कोणाकच गुंतना आनी थोडीं वादळां इल्ली इल्ली दूळ उरतात इल्ली इल्ली उठोवन उठोवन उठोवन उठून इल्लीं वादळां तशीं येता इल्ली इल्ली रूख घालतात इल्लें येता इल्लेशें सकाळ धांवन इल्ले इल्ले रूख घालचे पांठे हालचे मोडलां हालचीं आनी आमकां कळटा लग्न मागीर इल्लेशें धा जाता इल्लें सड जाता दनपार चार वर्सां व्हडलें वादळ येता हें म्हळ्यार पयलीं थांब सुरू जालो दोन तीन दिसांतल्यान वातावरण वादळाचें आमकां दिसता क्रमेन क्रमेन कमी वयर वयर वयर वाडत वाडत वाडत येता देखून एकच पटीन जाता आमच्या जिणेंत ल्हानशें बरो आसलो मनीस तें ल्हान ल्हान आसलें व्हड व्हड व्हड व्हड जावन व्हड व्हड जावन खालें जालें म्हूण एका दोडल्यान फळ जावन तो गाय व्हड जावन तो गूण जायनासतना आतां ती व्हड व्हड आयकली म्हण पळय खालें वखाती लागना ताका देखून तकले भितर आनी थोडे फटी आमी पळयता कितें प्रास जावनचें आमी पळयता ही दुखीचीं बगणां जिनसो अणभोग मगाचे ही वादळां येवंक सोमी आपली परवणगे दिता ही वादळां आमकां येवंक तो सोडटा सोमयाक सांगिताली ही वादळां येनाका ही पिडा येनाका हे लॉस करिनाका ताका बँकान घर भांग बँकान दवरून ताका लोन काडी नाका तो मनीस सोमानी म्हूण सांगितालें सोमी ही वादळां येवंक परवणगे दिता परमिशन दिता सोमी जावन धाडिना पूण वादळ येताना सोमी ती परमिशन दिता ताची आपली परवणगे दिता कित्याक म्हळ्यार ह्या वादळा दरवी आमची तपासणी करूंक आमची परिक्षा करूंक आमचो बावार्थाची बुनयाद आलता गे आमचो बावार्थ घट्ट उरता गे या आमचो बावार्थ घट गे या तो दंडळटा गे म्हूण आमचो बावार्थ दंडळटा जाल्यार तो घट्ट बुनयादीचेर घट्ट पंचांगाचेर बसून आमचो बावार्थ कश्टा वेळार आमची तपासणी करता बावार्थ आमची बावार्थाची तपासणी कश्टा वेळार जावची नश्टा वेळार जावची पिडे शिडेन जावची आमकां हाटापूंक नजो जाल्लो आमचो दोशी हाटापूंक नजो जाल्ल्यो दोशी आमकां जाताना आमचो बावार्थ दंडळटा गे
या तो बावर्त घट्ट आसा बावर्त जी तपास नहीं कर दंडलसो बावर्त थीर बावर्त करूंगू बड़ा दिक करूंकू सोमी संगता सामने विश्वास दौरूंकू जेजू परवणगे दिता वसली वादा कायूंकू सोम्याचेर आमचो विश्वास दवरू सोमी मुझे लग्या सागी मुझे पयसा सागी सोम्याचेर विश्वास दवरू मुझो विश्वास कितलो आसा सोमी मुझे सांगता हांव सोम्याच्या लग्या सांग्या पयस आसा म्हणलें प्रूव करूंक सोमी परवणगे दिता जेजू वादळाक थंड करता आयच्या वांजेलांत मातेवसो वांजेल अध्याय 4:9-10 श्लोक जेजू वादळाक थंड करचें दाखयता गी आमच्या जिनेंत येतात तीं वादळां तीं सकाळीं जेजू थंड करता जेजू कुलो मारल्या वेळार जेजू सकत आसा तीं वादळां थंड करून प्रशांत करचें आमची जिणी प्रशांत करची ह्या गणितांत मुख्य विशय म्हळ्यार जेजू वादळ येताना तांच्या शिसा संगता आसुल्लो त्यात दोणीर आसुल्लो तो शिसांच्या संगता आसा वादळ येताना जेजू पयस ना आमच्या संगता आसा जेजू आमकां एकल्याक सोडून गेलो बगार जेजू शिसांच्या मदें काय जेजू आसुल्लो पूण जेजू न्हिदोन आसा तें आमी देखतां एक निगंट दिसता गे तूं कारण तें जेजू आमच्या मागण्याक राखोण आसा वादळ येताना प्रॉब्लम येताना दोशी येताना समस्या येताना जेजू आमच्या मागण्याक राखोण आसा म्हणलें जेजू मागण्याक राखोण आसा मागल्या तक्षण तो जेजू उठोवन बसता वादळ थंड करता जेजू तक्षण उठोवन रावता आनी वादळ थंड करता आमी वादळ येताना कश्ट येताना कोणा सरशीन परतात हांव बोटलीक धरतात बोटलो धरून पियोन बेड्डार पडटात थोडी वांजेल धरून कोंत धरून निंबेर पडटात तूं खाल्याचेर पडताय तूं किशीन परतताय बुटली तिशेन परतताय की या मागण्या तिशेन परतताय तुजें खंय परतताय म्हळ्यार विमारसो करूंक आयसो आयतारसो वांजेल सुवार्ता तुका उलो दिता आमकां कश्टां नश्टांचे पिडेचीं वादळां येताना कितें पुरो आमकां चॅलेंज करता थोडे फावटी सैरीक जायनातलें चॅलेंज करता पुताक ह्या दुवेक प्रायज जाली चेडवां मेळनात चिरके मेळनात म्हूण थंय थेली आमकां चॅलेंज करतात कहली चिंता आज आसा कहली चिंतान म्हाका दनकणेलां म्हजी मोत दनकणेलां कसली वरी म्हाका आज बुडयता म्हज्या तकलेक दनकणेलां आणी म्हाका बुडयता म्हज्या जिवनाचो लगाड लगाड करता कसली चिंता ती म्हाका खाता आमी आमच्या पयलें चिंताप हें जाय जाय की सोम्या जेजू कुलो मारचें चिंताप पयलें जें खोलो समस्या उंदी खोलें प्रॉब्लम जी आमच्या सोम्या जेजूक आमकां रखच्या आमकां बचाव करच्या आमकां बॉल दिवच्या आमकां त्या वादळाक नाश करच्या तसल्या प्रशांत जिने काडच्या तसली सकत आसच्या जेजूक उलो मारीचे हे आमचे चिंताप पयलें तेजें म्हाका कले कश्ट उंदी म्हाका कले नश्ट उंदी म्हाका कले समस्या उंदी खोली म्हजी पिडा जाल्यार म्हाका म्हज्या बोंथणी उंदी पूण हांव सोम्या पयलो उलो मारतां सोम्या म्हाका राख हें चिंता पाडिजे म्हणून आयचो वांजेल उलो दिता शिसांचें मागणें थोडे फावटी आमी मागच्या बरीच आसले आमी पळयता आज फळाच्या वांजेलां पळयता शिसांचें मागणें कशें आसलें आमच्या मागण्या बरीच मेस्त्री आमी आपायाचेर बरली हांव आमी रिस्केर आसा हांव तूं जतन खाणे नाय गी सोम्या तूं म्हाका पळय नाय गी सोम्या म्हाका दिनाय गी हळूहळ्या कश्टांत आसा अहल्या नश्टांत आसा अहल्या पिडेंत आसा सोम्या म्हाका वळखनाय गी सोम्या म्हाका आदार दिनाय गी ह्या आपायाच्या ह्या रिस्केर आसा तूं म्हाका जतन दिनाय गी जायते फावटी आमी विचारता सोम्या खंय आसाय तूं ह्या परिस्थितींत सोम्या खंय आसाय तूं लॉर्ड वेर आर यू आमी जाणा जायते फावटी तो सायलंट रावता कित्याक तो मावंड रावता आमी ताच्या तिशेन परत जाय पातयेन येन विश्वासान कॉन्फिडन्स आमकां हेजे सोमी आसा थोडीं भुरगीं येतात पाद्राबान सरशीन गेलो पाद्राबान सुलाभ जाता म्हणा हांव बरें शिकलां पाद्राबान म्हाका गायड केलो म्हूण कॉन्फिडन्सान येता कॉन्फिडन्स आसतना तकलेंत डोफामीन म्हणली ग्रंथी भरता शिकलें पुरो उडास येता कॉन्फिडन्सान भियेल्या क्षणा मेंदू दामता असो बागत तो कॉन्ट्रॅक्ट जाता आनी डोफामीन उणें जाता सरोटिनीन उणें जाता उडास सकत उणें जाता भियेन जाता डबाडबा जाता घाम येता आनी पुरो म्हज्या आस्ता व्यस्ता जावन येता देखून कॉन्फिडन्स बरें जायचें देखून आमी ताच्या तिशेन परता जाय फातयेन येवन बरो जे फेत आसा जे तेलो कॉन्फिडन्स भरता विश्वास चड जाता सोमी धैर दिता ह्यो खोलें वारें वादळ आयल्यार तें मुखारसून फेस करूंक आमकां कृपा मेळटा ताच्या लागीं हे जय म्हूण ही आपोवणें आपापी ही रीत दाखयता ही अजापाची रीत दाखयता जेजून ताचें मागणें घेतलें सोमी आमी कश्टान थांबटा जेजून कशें मागता तुमी बो मारतात उणें बावत कांय म्हणून पयलीं उठलो जेजू त्या वाऱ्या वादळाक जेजून प्रशांत केलें आनी ताच्या उपरांत जेजू शिसांगडे तो उलयलो ताची प्रतिक्रिया सोम्याची प्रतिक्रिया दिसता वादळा वयर ताणें दाखयली ती अधिकार तो अधिकार दाखयताना आमकां कळटा गी सोम्याची प्रतिक्रिया कसली गी म्हण आमकां स्पश्ट कळटा वादळाक ताणें बेश्टायलें शांत जा म्हणलें वादळाक थांक नातली वादळाक थांक ना
முந்தர்சுனா துஷந்து அன்கி முந்தர்சித்தான் அன்கி பிரங்கோள் வரையந்தட்டான் அணி பிரங்கோள் நோஷ்டு கருத்தான் அணி ஓயிர் பந்தா கருத்தான் ஓ தோணி பிர ஓம் தியூதாரி கருத்தாமல் முக்காரு சொந்தக்க முந்தர்சும் வாரிய வதாள் வசந்த் முந்தர்சும் வதாள வாழ்தாள தாங்கனா தக்க ரவஞ்சி தாங்கு சமயாச்சார் சார் தே வாதாளி ஓம் சமயாச்சா பாயன் படுவனும் சமயாச்சை ஒபீடியன்ஸ் அத்தா அணி கல்திமான் கல்த்தா சமயாக்கு வாரிய வதாள் ஜேசுக்கு சரண்டர் தத்தா ஆம்கா கழசை சோமியான் ஏன் கெல்லே ஆம்கா கான்ஃபிடென்ஸ் எவ்வளோ கத்தீர் தோ ஆம்கா ஏவுக்கு ஆசில்லே கட்டின்னு கேஸ்ட் கட்டின்னு நர்ஸ்ட் தே அண்டல் கர்த்தாமனும் ஆம்கா சமா கழசை ஆத்தம கப்பிட ஆயிலா ஏ கட்டின் கேஸ்ட் கட்டின் தூக்கையிலா சோமியாக்கு அண்டல் கொருங்கு ஜாத்தா சோமியை ஹேண்டல் கர்த்தா மிளே கான்ஃபிடென்ஸ் மக்காத்தே ஏன் சோமி ஹேண்டல் கர்த்தா தக்கா சாத்தியா சார் தக்கா ஹேண்டல் கொருங்கு आमच्या घरा घर अर्ध्या रावलां तें कंप्लीट करूंक सोमी हँडल करता तें कशें म्हणून कोणा आदर न्हू तें कितें म्हणून कर न्हू घर कंप्लीट करता आमकां कलो नर्स्ट फायनान्शियल नर्स जाल्यार कोणी एकलो बिरमत पावो न्हू पयशे दिता आनी अशें आमी आमच्या जिन्यान पळयलां बरें करचें कोण हांव चर्क्याक भायर वचूंक 2 वर्सां हांव ती दुर्बळ आवय ट्राय करता एक दीस बरो मनीस हांगा आयलो ती आयली चर्क्याक मागण्याक म्हूण आयिल्ली एका दिसाची रजा घालून ती आयल्यांत आनी हो बसल्या वेळार पदराबान ताचे कडेन सांगलें अशें अशें गजाल म्हूण पळय हांवें तुजे डिटेल्स दी बा म्हणालो आनी ताणें बरोवन एका पेपरार हाडल्यात मागीर वत व्हरून गेलो आनी एका व्हरून खंय अशें टायप कर आनी परत सॉफ्ट कॉपी केली आनी व्हरून गेलो हांगा तावन तूं ताणें आयलो म्हणालो दोन दुसरे सायल्या वेळार हांगा तावन ती एकल्या मनशा उलयलो आनी ती कॉपी धाडली ताणें कॉपी धाडली आनी तो वेगीन्स बायल्या उदक गल्फाक वचून पावलो आनी तें काम करून आवयक सपोर्ट करता 2 वर्सां तेच्या कुटुंबाचेडे तांच्याडेचेडे पांय दवरून कितले एजंटाक आनी पळय इल्लेश्यो 5,000 दिवन कितल्या नश्टार पडली मोगाच्यान एक जेजू हँडल करता म्हणलें आमी उडावचो जे जेजू हँडल करता कसलें वादळ ताच्या वडल्यांनी सोम्याच्या वडल्यान ताका हँडल करूंक जायनासलें जाल्यार खंयची वादळां नात देखून वांजेलांतलीं हीं वादळां आमकां दाखयतात आमी भियान जियेतांव गी ह्या बाबार्थांत जियेतांव म्हणलें हीं वादळां आमकां दाखयतात वादळ येताना आमी सोमी आसा सोम्याक निभायसूंक जाता हँडल करूंक जाता ताका कठीण पावर आसा तो खंयच्या वाऱ्याक प्रशांत करता म्हणल्या धैरान बाबडतान आमी जियेतांव गी ह्या बियानंस ल्हान पिड्या येयली बियेली हांव एक नश्ट जालो बियेली हांव एक कली संगत घडली कली दोशी जाली आमी बियेली हांव इल्लेशे पयशे रिणा बियेली हांव वादळां येतात वादळां रावतात पूण आमी ती बाबार्थान फेस करीचय म्हणलो संदेश आयसो वांजेल आमकां दिता बाबार्थ वादळां बदली ना व्हडलां आलें वादळ ल्हान करूंक या ल्हान आलें वादळ व्हडल्यांक करूंक बाबार्थ बदली ना पूण वादळां आयल्या वेळार वादळां म्हजी जिणी बदलिता म्हाका म्हज्या बाबार्थान घट्ट करता म्हजो बाबार्थ म्हजी जिणी बदलिता म्हजो सोमियाचेर चड आनी चड बाबार्थ येवच्या बरी करता सोमयेक वेंगे सोमियाच्या वेंगेंत रावच्या बरी करता ही इज द मास्टर ऑफ स्टॉम्स वादळांचो धनी खाम वादळ गुण केले गणित दाखयता सोमी वादळांचो मेस्त्री वादळ येताना तो आमच्या संगी आसा वादळ येताना तो पयस ना तो लागीं आसा पयस वादळ येयलो म्हणटा सोमी दवना पयस सोमी वादळ येता म्हणटा म्हज्या लागीं येता तो लागीं आसा म्हाका सांबाळटा म्हाका राखता म्हाका फुडें चलयता तो आयसो वांजेल सुरू जाता जेजूच्या आपोण्या द्वारे जेजू आपयता आमी उतरून पलतडिया सगळो उतरून पलतडी वचो या म्हूण म्हणजे आमी सदांचे सोडणू खंय पलतडी काल सोडिचे आमी सोडणू पलतडिया बरें सदांचे सदां करचें तेंत आमचें रुटीन आमचें रुटीन करचेंत जिणेन बदलाव ना तो संजेस इल्लो तर्स ताच्या मागीर इल्लो उलाणें सकाळी इल्लो खोबरो तेंत सदांचे तेंत आमकां सुशेगाद जातलें तें बदलून फुडें वचूंक बदलावन हाडूंक सलयां इल्लेशें बदलावन हाडया म्हूण जेडू उतरून या म्हणटा पलतडी सलयां ही भद्रतीचे हांगा आसून या आमचें न्हिदचें उठचें खावचें जेवचें भद्रती पलतडी या बोवारी खाळो खासल्यारी बोवारी तांच्या शिसांच्या बोवारी संजेचो वेळ खाळो खान भरला आनी दर्यांत वादळ आयल्यारी भोंवतणी खाळो खासल्यारी आनी वादळ आसल्यारी पलतडी सरल्या दर्यांत लारांचे तुपान उठल्यारी अनसर्टंटी दर्यांची लारांनी प्रमाणाना अनिश्चिता अनिश्चिता म्हणजे अनसर्टंटी आसल्यारी आमी पलतडिया क्रिस्ती जिनी म्हणल्यार एक उतरोणी आलतडी जावन पलतडी उतरोणी ह्या संवसारांत हांव त्या संवसारांत इशीन तावन तिशीन येवणे तावन तेवणे आंगा तावन तिंगा उतरोणी क्रिस्तांवची जिणी इशीन तावन तिशीन उतरोणी क्रॉसींग येणे तावं तेणे क्रॉसींग देखून क्रिस्ती जिणी म्हळ्यार एक आपोणें कळ्ळें आपोणें उतरोणी करूंक सुशेगाद जालें आं तिशीन उतरूंक
म्हजें म्हणलें पळोवन स्वार्थ आसलो आनी एकल्याचें बरेंपण करूंक म्हाकाच सगळो दीस देवान दिलो म्हाकाच तूं म्हणून भेटी जाय पडला म्हज्यान एक 10 मिनटां हेरांक बुजोवन दिवंक हेरांक उत्तेजन दिवंक ही शिंता हांव ती शिंत पळतडी मागण्या नासल्या वेळार इल्लो मागण्या वेळ दिवंक इल्लो सो उलतडी ह्या संवसारी जिनेत हांव अत्मी जिनेक इल्लो आलतडी जावन पळतडी पयन म्हणटाना एक बायलें पयन म्हळ्यार हांगा थावन म्हजे स्वार्थ सोडून ती शिनेचें ह्या हांगात हांव थंय वचून ताका कुमो करची ह्या बायलें पयन पय पयन म्हजें तेंय जाय आनी भितरलें अत्मीक पयन अत्मीक पयन म्हळ्यार म्हजी अत्म्यो अत्मीक जिणी जेजू लागीन दीस येतना ती कृपेन बरोवंक ती देवाच्या मोगांत देवाच्या भक्तेंत जेजूच्या भक्तेन ती बरोवंक भितरलें पॉयंट म्हजें हांव तूं मस्तू रिस्क आसात रिस्क आसल्यारय इनामांय रिवॉर्ड्सूय तितलींत आसात जेजू पयन असो सांगाती देखून जेजू आमकां धैर्य दिता हांव आसा उतरां बायलें पयन करा आंतरीक भितरलें पयनी करा रिस्क आसा तांदूं भितरलें पयन करताना अत्मी जिणी मदर टेरेसाची जिणी तुमी वासा इस्कला भितर आसतना सुशेगाता आली ती ना तिका तिची जिणी तिका आंगुणीची जिणी तिका उतरोवंक आपयता ती कोयंता भितर थावन कोयंता बायली जिणी जेवंक आपयता ती वचून एक गोड्याक दवरच्या गोट्यान गोड्याक बांदून घालताले आतां गोडे ना त्या सोकराडे तो गोठो खाली आसता कलकत्तान त्या गोट्यान तिका पळेन दवरून ती पळ्याचेर न्हिदता आनी दुसरे दिसा सकाळी त्यो भुरगीं मेळटा भुरग्यां ताणें मार्गार तिका भुरगीं मेळटा ती विसरून आनी थंय हाडटा आनी त्या पळ्यार त्या भुरग्याक दवरता ती तें पळोवन तेंत मागीर शिशू भावना जावन आतां नांवाडदीक शिशू भावना जाला कलकत्तान सगळ्या संवसाराचो व्हडलो व्हडलो मनीस तिका पळोवंक येता त्या जाग्यार पयले आदी मागान तो एका दनियासो गोड्यांक बांदचो गोटो जेजू इनाम दिता रिवॉर्ड दिता आमकां धैर्य दिता आपा धैर्य काडटा धैर्य दिता आमकां पयन करूंक म्हज्यांत थांबून म्हज्यांत पळोवन म्हज्यांत बरेंपण पळयता न्हू हेरांचें बरेंपण करूंक हेरांची सेवा करूंक हें पयन करूंक म्हाका कृपा दिता आनी एक पयन आंतरीक पयन देवा लागीं जेजू लागीं लागीं आयल्या वळात वांजेलाची जिणी लागीं लागीं आयल्या बरीत म्हज्या काळजांत वांजेलाची मावल्या भरल्या बरीत म्हजी बायलें पयन बळादीक जाता सुगम जाता आनी तें भारी म्हाका इनाम हाडटा मुखाच्या न्हू आयसो वांजेल आमकां उलो दिता फाटीन येवन फुडें सरला जाय म्हणून जॉबाक विचारता दर्यो रोसलो कोणें जेवबा तूं व्हडलें व्हडलें उलयता न्हय जेवबा दर्यो रोसलो कोणें ताका गड गेल्ली कोणें उतरोवण जो इतल्यान तूं तुजें लिमीट म्हूण ताका लिमीट गड गेल्ली कोणें देव जेवबाक सांगता विश्वासान पात्यो न्हू पात्येन येन बरो बावार्थ घट कर विश्वासान सल म्हणून आयच्या पयल्या वासा पांत देव जेवबाक उलो दिता विश्वास एक पयन यात्रीक पयन आसले बरें आमी एका पवित्र जाग्याक येता तें पयन आसल्या कडेच रावल्यार आमचें पयन काबार जायना आसल्या कडेच आसल्यार तो बावार्थ वाडाना बावार्थ चडाना बावार्थ बळादीक जायना बावार्थ तीर जायना आमकां कितें शिकयलें येदोळ परी आमकां कितें शिकयलां तें नियाळून तें आमी चडान चड अर्थ करूंक आमचो बावार्थ उलो दिता सोमी संगी आसल्यार वादळां येना अंत म्हणली गॅरंटी ना सोमी सांगत आसा म्हाका वादळांत येनात म्हाका पिडात येना म्हाका नश्ट जायना हांव आपोडलें पुरो भांगारत जाता गॅरंटी ना सोमी सांगत आसा वराय दाळी येना म्हूण गॅरंटी ना तो म्हणटा शेळ्यांक सुणें वांगटा मदें वागा मदें शिवा मदें शेळ्यांक धाडल्या बरी हांव तुमकां धाडटा म्हणटा स्वामी तशेंच तो आमचे संगी जुदेयाक चलता थंय लोक पात्र कोणान आसा मारूंक पात्रांक आमी जुदेयाक या म्हणटा जेजू आनी एकटीन जेजू म्हणटा देवळाच्या आंगणांत स्वार्था परगटूंक करूंक आमकां धाडटा देवळाच्या आंगणांत आनी देवळ थंय आमकां विरोधपण मेळटा विरोध करतले राखून आसात थंय पूण स्वामी धाडटा कित्याक म्हणून तो आमच्या सांगात आसा ताका ते विरोधपण पयस करची सकत ताका आसा ताचेर ताका हँडल करूंक जाता सिच्युएशन सोमी आनी शीस वादळ येताना कठीण वादळ येता दर्यांत सोमी आसा शिसी आसात ते वादळ येताना सोमियेची प्रतिक्रिया वेगळीच शिसांची प्रतिक्रिया वेगळीच ते वादळ येताना शीस बियान पॅनीक जाता बियान खमतात बियान पॅनीक जातात जेजू मात न्हिदेंत आसा शीस कित्याक भियेले कारण आसा बेश्टे भियोना ते कित्याक म्हळ्यार ते मोद्या दर्यांत आहात वारें आयले म्हणटाना यग्गी शिनफडिया नातले फलतोडिया नातले आलतोडिया म्हणून तांकां निर्धार करूंक ना मोद्या दर्यांत आले खंय येतले ते वारें दर्यांत लारां उठोवन जाल्यान सुनामी येवन जाला आनी केदार दिसा गे सकाळीं गे दोन पर रातीसो काळोख थंय योबा कोळो काळोख आनी दोन बुडता तशें जाता दोन बुडत येता कारण आसात शिसांच्या बियाक पूण जेजू विचारी कित्याक भियेल्यात कित्याक घाबरल्यात नांगी तुमचे कडेन बावार्थ कित्याक घाबरल्यात म्हूण जेजू मदें आनी शिसां मदें खोलो फरक आसा
कितें म्हळ्यार एक व्हडलो फरक आसा तोवडा स्टोरीचे केदाळी हें इस्तात आनी एक फरक जेजू मदें आनी तांच्या मदीं एक फरक आसा कोलो फरक तो कोलो व्यत्यास तो एकच कितें म्हळ्यार जेजूक अवेरनेस आसा जाग माग आसा शिसांक जाग मागना जेजूचे जेजू कली जाग मागा कली जाग म्हळ्यार जेजूचें फकाज वादळाचेर ना तें बापाच्या सक्तेचेर बापाच्या आजारपणाचेर म्हजो बाप म्हज्या सांगात आसा बापाक सकत आसा म्हणलें जेजूचें अवेरनेस जेजूची जाग मागा ताका म्हजो बाप आसा म्हणलें जाग मागा बाप सक्तेवंत वादळ ताच्या मुखार कितेंच न्हय म्हणून ताका जाग माग शीस वादळाचेर फोकस करतात वादळाचेर गामांड दवरतात तो तांच्या संगे आसा म्हणलें सोमी आसा म्हणलें बाप आसा म्हणलें तांकां तांकां मोतीक येना तांचें मोत वादळाचेर आसा जो आमचे अध्याय 8 श्लोक 20 आनी 8:29 म्हाका बारी मोगाचें कितें म्हणटा म्हळ्यार म्हाका धाडुल्लो केदाळें म्हज्या सांगात आसा म्हाका ह्या संवसारांत धाडुल्लो म्हजो बाप तो सदांच म्हज्या सांगात आसा कित्या म्हज्या सांगात आसा ताका मांडवचें ताणें म्हाका सोण घालूं ना खोल कश्ट आयले म्हजो बाप म्हाका सोण घालूं ना म्हजो बाप म्हज्या सांगात आसा ताणें म्हाका सोण घालूं ना आनी कित्या ताणें म्हाका सोण घालूं ना कित्या तो म्हज्या सांगात आसा ताका मांडवचें हांव करतां म्हज्या बापाक मांडवचें हांव करतां लोकां मांडवचें मेसवचें न्ही लोकां मेसवचें या संवसाराक मेसवचें हांव करिना बापाक मांडवचें हांव करतां म्हणटा तो देखून म्हाका धाडुल्लो बाप म्हज्या सांगात आसा मुगाचे न्हू आमकां वादाळ जावंक पुरो आमचें भलायकेचें खली पिडा आयल्या ती वसाना कलेंक म्हाका धरण खणयलां हार्टाचें लिवराचें क्लांग्साचें पोटाचें या मेंदाचें स्ट्रोक या कलेंग मस्कुलर एमएनडी कली पिडा एक म्हाका धरण खणयल्या ती वसोंक तायकना डायबिटीज बी पी म्हजो मेडिकल रिपोर्ट सकयल देवाना वयता तो नंबरां वयता नंबरां देवानांत जावंक पुरो आमकां भलायकेचे हे वादाळान धरण खणयल्यान जावंक पुरो या फायनान्शियल आर्थीक परिस्थिती म्हजे रीण ते हे पुरो म्हाका भरलां कोण या कस्ट नस्ट संबंधाचे दोळे केदाळे संबंद अशांती असमाधान कुटुंबांत जावं पुरो हांव कंगाल जालां जावं पुरो तरी जाणा जावचें कोणा संगी आमी आसा आमच्या सांगात हांव कोणा भय जिनियेच्या म्हज्या जिनियेच्या खालक्या राती म्हजो सोमी म्हज्या सांगात आसा देखून आमच्या झुजांत सोमयाचें आजारपण सोमयाची सकत सोमयाचो फावर म्हजें खलेन झूज पिडये सांगात हांव झूज या रिणाचें झूज फारीकचें झूज या संबंधाचें म्हजेर कश्ट नश्टां संबंधाचें कोणी उलयनात हें म्हज्या दिसपडचें जिणेचें झुजांत सोमयाचें आजारपण म्हजें थंय आसा सोमयाची सकत सोमयाचो फावर तो म्हजे लग येता सोमी म्हाका उत्तेजन दिता सोमी म्हाका धैर्य दिता म्हाका सकत दिता म्हज्या जिणेचें पयन मुंदारसूंक सोमी म्हज्या सांगात आसा तसो फावार म्हज्या सांगात आसा म्हणलो म्हजो बाबार्थ सोमयाचेर तीर जावं दी आमेन.

0: వెళ్తాడు ఉమ్మడి కార్యక్రమ పరదకి పోటీ బై క్యారెన్ క్రాస్త సంగత ముగాస్ స్వాగత్ అని క్రాస్త ముంటే నా ముజే దై జీన్ ముజే సంగత బస్లే ఉమేత ఓకే మకే తో ఖూబ్ సంతోష హోన సా క్యారెన్ అసు జీవితాంత సంగీతాచ్యా శతావిషంత ఉలయలే కిషంతవే మొలాద ఎక్ దిర్వే భంగార రూపే నా ముచే లాకే ముళ్ళే పుణ తో ఆతా మొలాద ఎక్ దిర్వే జలే యా సమాజేచే తే సిస్టరిన్ తుకా పళిల్యాన్ పర్కిల్యాన్ తేకా 6 స్టాండర్డ్ అచ వేళార్ पण प्रस्तुत दिसाने आता क्वीन ऑफ क्वीन वॉयस ऑफ कुंकण फ्रॉम लंडन आता तुका म्हणलं एक बिरुद असा आयले वर्स एक पहिले पोटी परगवांचे ट्रीप करणं आयला हातून 10 दिसांचे एक विशेष 10 दीस तुझ्या काळजाच्या गोंड्याक आणि तुझ्या म्हणजे सगळे सड्ड मोकरच्या बाळाक सोडणं तू लंडन असं आयले आय नो इट इज अ टफेस्ट टाईम फॉर अ मदर एका वर्षाच्या भुरग्या सोडण्याचे सेकंड थिंग इज तुझ्या मोकर मोकर नर्मे तुझ्या पती राय की सोडणं वसून आयलं आहे तू ते असे म्हणत असताना एक टूर जाऊन पुरो त्याच्या मोदे व एक बिरुद तुका म्हणजे हंगास जायते रितीच्या कॉम्पिटिशनात तू गेल्ले असाय आजच्या आधी जाऊन पुरो MTG के गेल्ले असाय आणि हे शो कॉम्पिटिशनात भाग घेतले रे पण या एका आजच्या मुखान तुझे नेम अँड फेम या तुझे नाव एक संसार भर गाजले तुझे संगता मिल रॉय असलो तू आता ऑस्ट्रेलियात आयलो पण म्हाका बघता किती म्हणूक जाय तुका एक तुका कसे अचिव्हमेंट तुझ्या जिनियेचे एक माइलस्टोन बेंचमार्क असलो
1: हे कॉम्पिटिशन म्हाका सोशल मिडियार हे कॉम्पिटिशन व्हिवर म्हाका मेळ्ळो सोशल मिडियार सो एक दीस हांव त्या टायमार मॅटर्निटी लिव्हर आसले म्हणजे आतांत एक 1.5 महिन्याचे बाळशे फ्रे आसले सो 6 मंथ्स कशे हांव घरात आसले आणि ते ऑनलाईन कॉम्पिटिशन जाऊन आसले ऑनलाईन झाल्यार हांव पार्टिसिपेट करती ना बट हांवें पार्टिसिपेट केल्ले एकच रिझन तुम्ही विन झाल्यार लंडन वसंक मेळटा म्हण सांग आता हांवें पासपोर्ट केल्लो 2017 म्हजो पासपोर्ट लॅब जाता हांवें त्या दाव्या केल्लो एकत कारणा खातीर भायर वसोंक नाही भायर वसून सिंग करूंकच म्हण केल्लो सिंगिंगकच म्हण दवरलो भायर वसोंक म्हाका केदाळे पैसे खर्च करून अशेंच पण बट म्हाका कोणी म्हणून एक दीस सिंगिंगकच ऑपॉर्च्युनिटी दिवन एक दितली म्हण सांगून हांवें 2017 तो पासपोर्ट
0: केलो
1: एक आशा दवरली चिंचे ओके 5 वर्षां झाली ओके म्हाका मेळटात ना ऑपॉर्च्युनिटी व्हड ना मुखार मेळटले मागीर हांव त्याच टायमार चिंतून आसले म्हज्या मॅटर्निटी लिव्हार म्हजो पासपोर्ट न्हय 2 वर्सां लॅब जाता ताचे पयले म्हणजे एक म्हाका अवकाश मेळ्ळे जाल्यार बरं आसलं त्या दाव्यान म्हाका हे एक कॉम्पिटिशनाचे खबर मेळ्ळी लंडन वसूंक मेळ्ळा हांवें चिंतले व्हड ना लंडन वसूंक मेळना जाल्यार व्हड ना बट हांवें ट्राय करू ना म्हणलें गिल्ट असो नजो म्हाका म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी आसली आणि हांवें ट्राय करू ना म्हणलें गिल्ट असो नजो कित्याक म्हळ्यार हांवें त्या दाळ चिंतिल्लें की आनी रियलिटी शो आनी हांव पार्टिसिपेट करना म्हण सांगून म्हजो दाळो जाल्या उपरांत बट व्हड आसून दी हातून हे ऑनलायन एकाद्या वेळार हांव पावना जाल्यार कोणाक तितलें कांय कळचें ना विन जाल्यार ओके कळ्ळ्यार ओके म्हाका प्लस म्हण सांगून घरा बसून दिवचें न्हय म्हण व्हड म्हण सांगून पार्टिसिपेट केलें सो घरा बसून दिवचे जाल्यार ताका मस्तू टेक्निकल नॉलेज आणि परत टेक्निकल हँडलिंग आणि मस्त आसले घरा बसून काही रेकॉर्ड करू ना बट म्हाका विल्सन म्हज्या सायडीक एक व्हडलो कामूच म्हणत ताका तो आता स्टुडिओन काम करता आणि तो एक साऊंड इंजिनियर आणि ताका कोंकणीची मस्तू एक नॉलेज असा कोंकणी भाषेची तशें जाल्ल्यान म्हणजे हर एक म्हणजे सिंगिंगात आम्ही उच्चारण

0: म्हणून आम्ही घरा बसून साधारणच्या वस्तूला रेकॉर्ड करून दडून तशी प्रज जायना. सो वी हॅड टू शो सम प्रोफेशनॅलिटी बिकॉज इट इज फॉर द लंडन आफ्टर ऑल. लास्टाक तू काही येते ते लंडनच्या स्टेजवर बसून परफॉर्म करते. सो तू कसे प्रेझेंटेबल जायचे, तुम्ही सिंगल हर पावना, तुझे प्रेझेंटेशन दिले इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून आय स्टार्टेड वर्किंग हार्ड फॉर इट. स्टुडिओ गेली ते तुका 1 hour 500 or 400 देऊ असता हांगा. सो आय स्टार्टेड स्पेंडिंग फॉर इट बिकॉज अल्टिमेटली यू आर गेटिंग समथिंग राईट. घरा बसून हांवें कितें फ्री करी
1: लोकांनी पळयल्यार
0: ते मुखार जाल्यार ते व्हिडिओ उरता. हांवें आतां खंय गेल्यार ताणें युट्यूबार घालतात ते कोणी म्हणजे मुखार एक 10 hours उपरांत पळयतात पळय. सो आय थॉट द व्हिडिओ शूड लूक गूड. सो आय वर्कड हार्ड इवन फॉर द फायनल राऊंड. सो तुवें पळयला एक गाल्यार गुत्ता ना म्हाका फायनल राऊंड आतां हांवें दोन जॉनर आसले, एक अपबीट गोंयचे पॉसिंग केले हांवें आनी एक स्लो सॉंग ताणें दिल्ले आसले. सो ताणी दिल्ले एक सॉंग आसले. सो ते एकदम मेलोडियस सॉंग आसले, ते इल्ले स्लो आसले. सो ते हांवें बरें करून ताका बॅकड्रॉप आनी परत दिवन क्रिस्टीचे इल्ले हेल्प काणयन आनी परत केलें. सो तशें परत करून वी फायनली म्हाका क्रिस्टीन म्हाका मस्तो हेल्प केला
1: ह्या विशयांनी.
0: क्रिस्टीन आसा म्हण आतां म्हाका बॅकड्रॉपाक जावन दी लायटींग बरें करून हेल्प करून. सो अमरान म्हाका व्हिडिओग्राफीक हेल्प केला. तशें तांचे सांगात आसून म्हाका येयले आनी संदीपान म्हाका किबोर्ड खेळोंक तो ओपालो. सो म्हजे फ्रेंड सर्कल आनी पुरो आनी बरें करून हेल्प केल्या वरवी आज हांव थंय पावली.
1: एकल्याचे परफॉर्मन्स न्ही,
0: एकल्याचे परफॉर्मन्स बिलकूल
1: न्ही.
0: काली सिंग करूंक ते व्हिडिओग्राफी त्या दीस कोणी येतली जाल्यार काली हांवें मोबायलार काडले जाल्यार आय डोंट थिंक सो टुडे आय मायट हॅव बीन देर. आय हॅव डन समथींग एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर दॅट राऊंड. तशें जाल्या वरवी म्हाका ते पॉइंट्स तेंचे बरे मेळ्ळ्यात म्हणून चिंता.
1: मिनत गल्ल्यान
0: आनी
1: तुजे सोपण पूर्ण जाले.
0: अल्टिमेटली
1: युअर चाइल्ड बिकेम द लकी चाप फॉर यू.
0: म्हाका ते फक्त आसले ह्या पाटी म्हज्या हातांत फ्रेय आसा आनी कंडीस जावन म्हाका बरेंत जातले आनी फ्रेयाच्या फ्रेयाच्या बेसावन म्हणजे आतां जे केदार येताचो हात आहे म्हज्या मांड्यार दवरचो म्हाका बेसावन दी फ्रेया म्हणून. भुरगीं तीन एकटी जाल्यार तांचे मन एकदम नितळ क्लियर वय इनोसेंट ती आनी तांच्यान कपट कपट पण आनी कांय ना आनी तांचे निजान आमी तांचे कडेन बेसांव आनी तांचे बेसांव आमी
1: गाणगेचे खाले म्हणटा तुका लकी चाप जावंक पुरो या ताचे वरवीं मम्मीचें 10 वर्सांचे सोपण भोशेक
0: ताका म्हाका आपूण व्हरूंक मस्तू खुशी आसली मस्तू मोन आसले आनी ते मात मस्तू थंड जाल्ल्यान देन आय हॅड टू थिंक अ लॉट की फ्रेया कशें मॅनेज कर ताका वेल्यार ताका ते पळयतली कोण आसात कोणाक बर्डन जावं नजो आनी कोणाक फिनान्शियल बर्डन जावं नजो ताका वेल्यार हांवें विल्सना की आपूण वरचें पडटा और विल्सनाच्या मम्मीक और म्हज्या मम्मीक तशें आपूण वरचें पडटा आपूण वेल्यार तांकां फिनान्शियली ते बर्डन जाता अगेन. सो आय डिंट वॉन्टेड टू इवन गीव देम अ बर्डन मे बी फिनान्शियली और अगेन परतून तांणी ताका विलवरी करीचे रावची ते हे पुरा. सो हांव एकलें गेल्यार तांकां उपद्र ना बिकॉज लंडनाक येचे लंडनाची विजा मेळचीच व्हड म्हाका एकल्याकच. सो फ्रेयाक आपूण वेल्यार परतून आनी एकल्या कोणाक म्हणून आपूण वरचें पडटा. सो तांकां विजा परतून बारीक कश्ट जाता.
1: 2 to 3 lakhs एक्स्ट्रा जातात
0: एक्सपेन्सीस जातात
1: आनी आमकां ते सारूंक जायना ते
0: म्हाका वय सारूंक बरें जायना आनी तांणी तुमी आडा पळया कांय बट म्हाका तांकां फिनान्शियली बर्डन दिवंक नाका आसले तांणी तितले करचे तू व्हड कित्याक म्हणल्यार म्हाका एकल्याक आपूण व्हरचें न्ही तांणी 9 जाणांक आपूण वेला हांगा तो एन्टायर बँड रिदम मेट्स बँड हेरा आनी हांव आनी मेलरॉय अशें म्हणटा तांकां ऑलरेडी फिनान्शियल बर्डन मस्त आसले.
1: सो अशें तुवें एक लंडन भोंवून आयले आनी चिंतनातले ब्रेक वचून आयले युके वचून एक तुवें संतोश आपणावन आयले म्हणटा आसतना जिनियंतले एक विशेष घडी ते विसरूंक जायना. आतां हांगासर MCC बँकांत तुवें 4 वर्सांचे सर्ती गांव देवावर केलाय. सो तुजें भुरगें जल्माल्या उपरांत मॅटर्निटी लीव जाल्या उपरांत तुवें रिजायन केलें आनी ताच्या उपरांत तुवें तुजें एक कितें म्हणटात तुजें आस्त म्हूण मानून घेतलें संगीत तातूंत तूं फुडें मुखार वचूंक तुवें एक आतां चिंता पटयलें या त्या देखून तुवें आतां ऑनलायन ऑफलायन क्लासीस कान घेवंक तुवें सुरू केलें आनी संगीतान तूं फुडें वचून आसा कारण वाय दीस चेंज आतां तुजें MCOM शिकप जावन तुका बँकिंगांत बरें हात बंद सांबाळ येतालो आनी पुरो लोक चिंतलो बँकांत आसता म्हणटना यु नो बट डेफिनेटली हांव सांगूंक कशें तांगे वय आतां तुवें तुजें टॅलंटातूनच कितें अर्न करूं येता म्हणून तुवें जायत्यांनी प्रूव केलां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार शिल्पा आसा बलिता आसा मुनिता आसा रोशन आसा ताणें शिकिल्ल्या एका संगीता जावनंत ओडलें नाका आमकां पट असो ग्रास उडवेत म्हणलें ताणें प्रूव केलां देखून तुवें आतां तें मॅट अप नावन कारण कितें.
0: ओके संगीत शिकोवनचें हांवें केदारे म्हज्या सपनांत हांवें चिंतून येतलें हांव